0: Kitai, Nimpian hari 4, berengkah hari pukul 2 ngali hari, nyentuk ngaga pukul 2:30 ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngaga rapan biak kemai hari. Semina buat YF Family.
1: Anong guai tu ka radio station lo kita? Teruskan ni nga YFM Iba Miri, kena merinang kita. Viviana ni Winston, Miss Grand Malaysia 2025. Segulai, sejalai.